утихне у душі мій рана. Купих коня, да минате січа, да утихне у душі мій рана. Ал у коню беше серце моє, свод по світу поміню мій ім'я. Стані, Марко,